ktorou do krajiny prekvapení, kde nie to značiek, ba ani semaforov, ani iných obmedzení. Dopredu mierim, vôbec nebojazlivo, je šíra ako svet a dlhá ako život. Ďalkové reflektory a vpredu